0: sio
1: ukusukheta ininda kariri wana mbuye maiva maiva mai pane mangu masaini atapiwa ni mabiri kivedu so pane mangu masaini atapiwa ni mabiri kiso ikutu waizi wakuti it's either ukaona mama vadai ziva kuti paipa wani masaini mama vengu tipa so iwe mbeleki wako wa itaseni kano chinga wa baiza kano achikutuma okutuma neziso kungu kutuma neziso so iwe mbeleki wako wa itaseni ndikufunza kuti iwe mbeleki wako wa itaseni aitaseni aikurova here ane saini ya ikupa saini yoyo ndio saini ipi ndio ndoda kuziva iyo ya FM